Og så det vi vannar, låt til frukst låt av Lansen Inche, men igjen 8 meter om sekundet, i verhøver torst og i støvån små etla holdskotja, men nøysene skotja, bombjørstje og i støvån. Ut av kvalitet hakker han opp i estan og tatt drever av luftene. Hiten tutsje til 15 sti.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 686. Hotle Angel, det var salmer nummer 686.

Om ikke 100, men 25 steder skal føreska kvinnelandsli at det røyna seg ui øynon EM undan spela. Vi tåsa vi stjåran ui håndbøltsamband noen Andras Thomsen om Anna Lutla Løte. Ui det affær samløgjen og trygg der steg og træt, og enda mål i era gira svik torsførare. Derfor vi da freknast om ta Dorita Hansen og Torvald Pedersen koma godt stått etter døgnet klokkan 8. Nu ver ein nutru er vel om tøkte sang sent ingen i høgt eller fyrir røyka til Sjønvarpe og sætna pas nu jarver tøru vi mikrofonne a gamla studenta skulan og i høgt og lon. Og i morgon vi jar við dæsni og i vox skula her vi ferat høyra om ein skipan som hevur til endamál sa bøta om kroppsli og støvna trevna igjen og vestu so ein kjanna me gonon og urslitni er det sera gau. Ui jar leie country drottningen Dolly Parton arrenar inn furs arra gommel. Og hetta til tøyndene klokkan 8 verir tøvnløygrun vi country drottningene og i omframsynna ser mest rødt og snivir skriva Nikvar Størberar Sanger. Hesen er fra 1904 og 1904.

hørte sangren av LP-ne Jolene kom ut i 1904 og fjerst kjær Dolly Parton. Dolly Parton har skrivet en av ørgrunni av sangen, og vi får høre negrar torra her som klokken 8 og negrar at træt hinn og meien tvindene. Hesen kom ut i 1903 år.

Deilige sanger. Fyrsta singleplatan og Dolly Parton gav ut Poppy Love, lunge 13 år av gommel, og han er lunge skriva nøkker år framan undan. Stek Donali Dama, og vi får høre synder til Dolly Parton eisen i utumann og mittelen 8 og 9. Ta færre vil annars ha fratta fra Tore som i Sore. Vi får en tur om han i Høydalar. Og så færre vil eisen ha fratta om et her 9 triktar stie som tidsje av samlagan og det sånn det tog at det avholdande og alo pratelt og snøykom. Vi får låka hessa løte nu vi minnast Dolly Parton, vi hessun størpæra Sanje av LPN Jolin, og kom ut under 1904. Og Jolin og hessen sangren skriva her, øyn og sama. Ja. Takk for det, til åndagjen, Dolly.

0: Rødden kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksusyngurin Jakob Marner Antoniusen sanger ur sjøyn og løyve.
1: Klokkan 8.
2: Og i dag fyrir løgtingi at samtidja oppskåde tja Baria Støy Nilsen, landstyrismanne, om fløyre fyrstideer til bølg 5B. Onervitcher og Edkøve Grøsla vera at hengfonden og nøyde. Ødløy vinnunentene og tann øyn teker under vi oppskåden. Tror anstøv i oppskåd hava fyrst og vidger og idé, de er og lever oppskåd tja tjøveldig og framsøkn om stortøyerløye, og tvei oppskåd er og til samtidig. Alle flokkar og i anstøvene velje hava landslakna embedde i vertidje. Og tar velje hava landstøyre er gjerra øyna holdaratlan vi ui tøtjelion atøkken om hvor så kynslig brottsversk kunne fyrirbyrgjast og bæsast og letja lever oppskåd om henne fyre løktingje. Og i margen romanlige spurningar av skrånne tja løgtingsnån. Og tingfunderen og ideen klokkan 11. Og firmatingar og gjestrøtning og gjerdgjørt om at trutjer bilførere fikk klippt og sekt. Og en bilførere fikk køyreforbå til han hadde haft køyrekorset og så stått av tøy. Maten kjent tja politinen sier at han kort i 116 kilometer om tøymann, her løvde Hamarksferien 40 kilometer om tøymann. Og han fikk sekt og klipp for å bruke farstelefon, og ta vær i havn. Og nå natt tøyen begynner, teker helsefrøyelige størstående opp etter avmenningene om at fire begynner nattasjøket. Så gjerne 1991 har vært 6 tilbører av nattasjøket i førjen, den seneste i 2016. De som teker natta og gjør at være i oljeklaven og vaske de og andre klæde de har vært i vel etter veiene. Områdene er å vaske seg om hendene med en vått værer og etter veiene. Vanliga börjar sjukan 4 till 14 dagar efter smittorna. Vanliga sjuk och ettkännande är lugna brunna vid kjolta och febre, 93-vesti, torrer hoste och huvudpojna. Tansjuke ussaliger och ofta i örvide. Och i sommaren förrån kommer sjukan lojande och kan vara så lin att din sjuke nu ytla känner sig sjukan. Natar som virkar sjukir er og reak og ussalier, og øya ikkje at vera tykner, sier holdt så frøyliga størstånd. Ta naten røyter, skolta vår edla skradlaver, vanten fyre smitt og lytel og ånden. Av tog at bakterien som kjøver natasjuk og dør vi hitavitjer, hun borster ta naten kokaver edla stokter. Vi var ikke sølv om med alle helsefrøyelige størstående til at nattene skulle være skoldeier eller røtter og uletner, tar kunne også være skrattleier. Av høymasøyene hfs.fo imest om nattesjuke, med den andre hvordan smitter og sjukeetkjenne. Og ut i høyen fyrverandre ukrainske verjumalareharen Mikhailo Fedorov avverer at Ukraina i ferd via tepa og ukrainen med Russlandet. Ta sier han i samrøve ved tøyndastående Reuters. Sambart fyrverandre verjumalareharen i Ukraina gjør med en annen motor og manglende nøyhoksen at landet nå klarer seg verre i ukrainen. Nei og der vi er i Atlant som skal gjøre enda av ukrainen, legger han at tre, skriver Reuters. Ukrainska forsetaskriftstovan viser utfinningen til honom atter, og sier at støvan til Fedoro brøtt etter at han fikk setjen som verjumalarahare. 35 år gamle Mikhailo Fedoro var kortet fra som verjumalarahare og i sørstamanna. Han hever flere ferier høyt av Volodymyr Zelensky om han skriver ut vel, øsne og i krigstøy. Og amerikanske herren hever framtalt lobba et skip som sambarst amerikanska herrenon førte rusevne i karibiske åkjennom. Fyra folk lever etter å i allobbenon skriver sikra dolden tja amerikanska herrvaltenon Southcom. Og i støvlige 8 år hever amerikanske herren og i fløyre omføren lobba et skip som sambarst herrenon førte rusevne i åkjennom. Sambarst AP-tøyndastovene i minsta leie 222 folk dei og i 8 amerikanskon alobon og i økjennom søgnasta are. Hereren hever ikkje prekva at kjipe for det rusevne, skriver AP. Og ved å vannar, løyde låt til frukslåt av landsendinje med 9,8 meter om sekunde, i behøver torst og i støvån små etla holdskodja, men også nøskodja og mjørkje og i støvån. Ut av kvølte hakker han opp i estan, og da drever av luftene hiten tøtje til 15 steg.
3: Sommarmorgon.

0: I kommande Ragnarok börjar vid vid Nørgrun så forskonovon som mongolskon honorotje og bachinon de hu. Vid pratar vi en av limenon, Temka og nutje ukavo torra hun.
1: Da sam vet kan og bi kuam fin Temka en tap kom jeg gata og Ragnarok is on stream.
0: Ragnarok i anna kvöld klokkan 1:20.
2: Klokkan nutje.
3: Svenska lögreglan hever hantidje en mann att rät och i samband med svör av lobby av Brinellskolan och i Fagersta och i Svörödje som var frutja dagen i sörste vika. Ta skriver svenska kringvarsby SVT. Och i vikeskiften om var en annan medver och en ansjönare gammal medver som var under illkrona fyra av lobby hantidje. Och en sejjönare gammal jänta lät lov och trutjer under dronjer var oss härder och i av lobbyn frutja dagen. Her heima, fermatingar og i estretni ui jar gjørdo at trutjer bilførarar fink og klipp og sekt. Og en bilførare fekk køyreforbo, tog han hei haft køyrekorste ui så stått av tog. Matingen tja politinon sier at han korte 116 kilometer om togman, her løvda Hamarksferien 40 kilometer om togman. Og en fekk sekt og klipp for jeg bruka farstelefon. Og det var ui haum. Ongen hestfrakrøying kommer fra buskabaranen langer. Vanliga kommer tverfrakrøyinger fra buskabaranen om året, og en av året og hin av heste, men så løyes verer ikke frem etter. Og i stegen kommer en øvnes frakrøying om heste, og øvne hesafer fortsatt politisk halvføre. Johnny og Grøtenon formøver i buskabaranen.
4: Loven for buskabaranen ble brukt nå i sommer, så løs at buskabaranen kommer ut ved en konjunkturfrakrøying, og en fra Mare til Ravare, så det kommer neste år. Men vi kommer ut ved en temafrakrøying, en evnesfrakrøying her i september måned. Her vi så vidtjer et evne. Og i hesføren også er det fortsatt på litt halvføre som vi får vidtjer. Men det är tanken vi till lovarbrötningen är att vi kommer ut vid en konjunkturfrakröring och en från året till som varje och så kommer vi ut vid en ävnesfrakröring om häst.
3: Och det säger Johnny och i Grötenån formöver och i buskabaranån vid Herbjörk H. Jögladell. Sånne dagen var Jakob Erlingsson Petersen skipaver i embedde som søknarprester og i Soria Norra Prestagjalde. Han tegger vi etter Anniko M. Gård, som våren søknarprester i Norsdreimøyar Vestara Prestagjalde. Jakob Erlingsson Petersen var senast og tjejarende søknarprester i Norsdreimøyar Estara Prestagjalde. Funter var ujar vid norska orskoraharan Terje Åslund om oljeløyding og havbåndsmineral. Vi har funnet noen ved å gjøre fondje og landstøresmøveren i Vindemalen, Jakob Vestergaard.
5: Og her var kopieret samtidig av her og radio-lokavet fra norske lokavet og ikke etter hvordan det gjør. Norge har selv en tatt ære møvlegger at gjøre oljefellene til å rente på det og vikke om tære virksomhet og tære betale en stor part atter av utrestene til å leite hvis man ikke finner det. Det klarer åker så ikke, så spurningen så hvordan åker skipet åker øyelag av det. Men når man har eisen gjort lag av det om havbåndsmineraler som åker eisen i havet, så det er noen ting som åker kunne være felles om.
3: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i Vindemalen. Ute i høyen fyrverandre ukrainske vergemalere herren Mikhailo Fedorov avværer at Ukraina i fyr via tepa Ukraina møter Russlandet. Det sier han i samrøve ved tøyndastovene Reuters. Sambart fyrverandre vergemalere herren i Ukraina gjør med en annen måte og manglende nøyhoksen at landet nå klarer seg verre i Ukraina. Nøyot vi en i Atlant som skal gjøre enda av Ukraina legger han av træet, skriver Reuters. Ukrainska forsetta skriftstovan viser utvinningen til honom atter, og sier at støvan til Fedorov brøtt etter at han fikk sekjen som vergemalere herre. 35-årige gamle Mikhailo Fedorov var kortet fra som vergemalere herre og i sørste manna. Han hever flere ferier høyt av Vladimir Zelensky om at skriva ut vel, øsne og i krigstøy. Og vi vannar løyt til frukslåte av landsendingen, men igjen 5 meter om sekundet, iverhøver torst og i støvån små etla holdskodja, men øsne skodja og støvån omgjørstje og i støvån. Ut av kvalitet fer at den oppmøte gjestene, og da drever av loftene hiten 12 til 15 sti.
2: Klockan är knappliga 5 minuter över nutje. Och till morgonlösten kommer klockan 20 minuter i tutje. Sen tog jag bland annat förskan Tone Lake. Och lätt jag färre vid rätjene och sannsynon lötan.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 686. Hotle Angel, det var salmer nummer 686.

0: Vi tar oss sent. Morgelassen som Anne Mette, Greve Klemensen, prester, skriver jeg og les.
1: Og skrønne nå sent til John Popperstron, Jakob Magnussen er Popperstor.
2: Popperstron.

Very well, Sessa Edla Ressa til Hesa Sending. Man kan dansa støvn, Gushir. Så det kan eisen ressast. Ja, Tigur, hette er popversen, Vattur. Vi ser noen blandi av poppe, og jeg synes det er Roger, eisen, vi gitt til dem til å høre Rat, og så mjuka rock fra Dire Straits. Og en er tru fyra fyrsk, ja, fyra fin fyrsk, lø er vi. Og byrja i Zumba. Og takk at det er fra Elfeplaten i intro, tja, Georg Estan og Hende Uga fra 1948 hever med landa Henda Sancho vi som ogre høyra Ivespeltan fra platene, Elfeplaten. Sa, sa, sa, sa.

sa sa sa sa Georg er sånn da, noen kjønner at du fors. Her skal lige komme tru at du fors noen, og gav albumet ut til Heldaversk ut B, og i siden helt av fors noen, og i fyrre helt av fems noen. Og her er også for høyre er fra nytt og grovt gammelt, og i 1991. Er det som du er politisk? Det er tøyen da jeg da ligger som pruttlet under lodgen, og alt brast. Skjønbananer.

Løgene til Fancy Warriors, Slice Me Nice og Lady of Ice. I 1952 var Leinar toppskårar i grindarakstre. Fyra grindar lødde beinen i Leinon, men da Bøy og Vestmanna og Bø var trutja grindar i 52. I var det stedet streimor og veier ved å gå til grindarakstre her som bygde hun er fremme. Etter kunne grindar folk røre bygdene og tidsje vekkere visser, og klare Crowded House vi noen kjent og lærfra til Jørgen som partust om å takke vekkere visser. Weather with you.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis av bassisene finnes jeg utblåste fra Bob Marley, reggae rytmen om. Det er ikke avhoksende. Og jeg er noen 1925 til 45 sier eis av bass 3 top 5 le i USA. Her har vært vært plesskått i 1925 og det er The Sign, eller vær. Taler ned om teknoreggelige, her Jenny og Lynn Sinjaboar. Musikk

the Signs, det er amerikanske hittet fra Ace of Base. Hette er popversjonen, og popversjonen kan jeg spille rock. Fær til et album, Invasion of Your Privacy, fra 1945. Og det er Rat som spiller You're in Love.

You're in love, rat og i fimmefors. Det som jeg halde var nok stortelvisen her, sendte ikke noen til det jeg kan løpe atter og frem og spille akkurat det som jeg halde hoskar eller hoskar tiko, det er også nok om. Jeg vet at nokkur lustar damer vel hetta sleia tonleitje som nu forfra.

Inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jeg skal last hantan utgavan tja Thomas Ledin, som har hørt det sommeren kort fra. Trøyld i løybe med en årstøl her, etter rusjebanan eller tushmaskinen er Georg Gearløs. Nå fram til 2000, og selv heites albumet Mellan Thomsen. Her er sangeren Stjøtnunar Blinka. Musikk

Hallo Mellan, Mellan er haun. Mellan Thomsen, stjøtnen er blinka. Tusti Peter Kent, som vaks opp i utnær økjen og i ror, hever rent at heva et plesskott i heimlanden. Det var 1904, og jeg tar seg om leie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platen i Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangre var eisen stærklig enn jeg ut av Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er dette seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettland, det er for en Ari 1 og 6 og 4, her det ble nummer 2. Og til reisen er flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for det enda nå. Takk for at du lurte deg, og du høres denne herfer. Månne til jeg og hun har ting en snakk, og jeg har vært stått og løtene som er i 4-5 minutter ved popversen. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, var jeg tro på at jeg kom at ro etter. Men det er rundt jeg lukket vel i 1924 ved Mirage. Og etter dem, jeg synes det kjente løn av Mirage, Hold Me.

0: Og vi færre stegga med dags til håndløy til noen, og at ikke vi skrønner til åkken, vi det var tog inn det nå. Og så gjennom sender vi døvra til håndløy til klokkan 8, og en kuratorsending av skrå. Etter tog inn det klokkan 3, kommer til håndløy til i 13 ålder, hette 8. Pastor ur rød, som Kari Sverresson har vi kjørst. Klokkan 4, her var vi tog inn det, og så gjennom vi åttersending til måned, hette i 4 av 5 sendingen, kjører jeg til å gjøre noen. Og en tumme søttene er etter tog inn klokken 5, nærst ikke vi, til er og Anna Johansson Ness og Svanna Jakobs døtter, og i letja tilrattes. Vi tar tog inn klokken 6 og etter teg, kommer en sammantrotter ur sommarmåtene i morgen.
1: Røttene er kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksvísingurin Jakob Marner Antoniusen sanger ur sjónu løyve.
2: Ui komandi Ragnarok borrar vit við nokrun so forskunovon sum mongolskun honorache og balchinon de hu. Vit prata við eina limanon Temka om nuchi ukavo torra hun.
3: Da sam vet kan obi ku am flin temka en tap kun ego to Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok ui anna kvöld klokkan 1:20.
4: Jackerin hesa vikna 600 000 kroner.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
5: Formaveren og kommunala arbeidsgjøvere Felanon kjenner ikke til nægra atlan om lovarfesta nei tilbyggving fire starsfolk av eldre økjennom. Tror av Felanon som fire nøkron favon Aron Søyane fikk å oppsjøre kvoter utlåta i arm, tog politiska skipanen yngste fløyre aktører og vinnene, letja nå saman. Kappingar et lite hever godkjent samanleggingsna. Og landstorsmøveren i første vinnemalen atler at gjøre fløyre brøydinger i bøtje 5 som og smavo utdragarbeidene. Og et nytt størst oppkjørerøyarøy nå, verreløyde. Kappinger etter lite.

0: late pøyper ur gasarfjakron, kottenstravon og søljekoppon, fløyter ur trillon, fjauerlas ur gasarfjakron, snurrer ur grindagorslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi jo pratet vi trudjar menn og i øsne vite okkurs til sida om til at skjera late pøyper. Bursur frasagt noen av Vilhelmino og hesen trim og månnen har vi finnst til fætan at det finnes seks rattelige imiskar føreskar latepøyper som gjør der vera bursur søljekoppe, konstraje og gasafjør. Først har vi Jonsvein Mikkelsen og gir at av ur Larvøyk og er bosidande av Tofton, grøyja fra om tveislø av latepøypen, og han minnes at Larvøyksbøtt platt og skjera seg ur søljekoppen og blasa ui om somrannar.
1: Ja, vi tar du tvei slu av latepipun, ta i vers madrongur, og ta vanliga vera at man tåg, så, jeg var ikke stå etter, enda ledgen vi blei anum, og så var det høylig annan, enda han gjørte han skor, og hun hei gjerne det finna ljau, som illa var domt, man høy tjei, til det var det som gjørte regnko om, så det var ikke domt, vi blåste da. Så var det hinn pipan, så tog vi då ett petti av ledgenen, så var det uppe i båren där. Bit och annan ändan ser man också tuktande synder. Och så korde vi den helt in i munnen och blåst. Och det gav ett helt annat ljau. Och så kunde vi ett ösne täcka händerna framför pipen och forma ljau på ymsa matar. Och få ymsa stötta ljau på skjult.
0: Vi tar då Jonsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Larvøyk grøya fra. Så gjerne høyre vi et samal og i hoggæren og i funninje grøya fra om hvordan bøttene i funninje platt og skjer seg late på iber.
2: Da vi sølge kappene for å vekse, var det vekstene ned og nek, så ble vi skarne late på iber, og så ble blaste late på iber. Ja, det var nek brukt, men det var ikke alt som tomte det så godt. Det var eldre folk. Det fikk man ofte høyre fyrir seg, at skjengel blase i at det er å bygge til regne. Det ser man bare i hodkinkene i røy, man venter tindene opp, så var regnet av kroppen. Det var så det imest, jo. Yeah.
0: Det er latt på utenfor som tidgjør, som hadde han gjør kvett. Hvordan var det her?
2: Altså, man skjer kronene og bleie av sølgekloppen. Så gjør man en liten riv, og man valgte seg ofte at det er kjekst, og latepøyvene, så ble skåret med en riv. Som om det var en stavrann, jeg hadde brukt bare neklene, sier og vi, tælja var jeg funnet. Ja, ja, tælja var jeg funnet. Det kunne være et rettelt orkester av til høyre av hverst.
0: Hadde de fløyre i munnen i sen, et labber, Aina?
2: Det kom mer så fyre man hei tver oppe i trutsjer, ja. Ja, ja, så ble brøtt man varierer, så ble vi varianter av tøvnamn, tælja var jeg funnet, ja. Jo. Som vi gjør det, Onkel gjør det med pøyper og som man ikke ser disse fløytene her, som man gjør det i håler og akkurat som fløyter, så reglerer jeg leo ut. Det visste jeg onkel gjør det i Øysen. Det har vi sagt i at.
0: Var det her borste du i Øysen? Må du sølge?
2: Ur sølgekoppen, ja, eller sølgepøypen, ja. Ja.
0: Samal grøy fra som er bøttene til å se er det fløyter. Det vil helst si at man framkomner utlenske fløyter. Og tog gjør det flere fingrehold i steltjen for å få flere tøvner bort i jord. Og i samme landet har det en latepøype og vi er nevnt Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppe, men ur kvann. Fatno er samiske navnet for kvann, og hentet latepøypen har seks fingrehold. Etter ødelene døme er dette et gammelt ljøvfør i samme landet som har ivelivet som løyget av bøttene. Og ilt er å si om latepøypen er funnet ikke mulig å øsne er eldre enn samal og jammaldrar hans herre. Og hvordan er det til ånder i førjen i øsne av rønse ved at øke om tælige tøvnene til latepøypen ved å gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, får vi at høyre Esmar Olsen og gir at av husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøyer fra om hetta og anna og i høyre vi hese føreske og ljøvførene i gjøre. Og nå høyre vi om at nordafrikanske blæpøypen vi tar til i begynnelsen av sendingene har åtte av en jævnløyga Norge av husen i 30 årene. Den sendingen for annars å snikva seg om tøvnløyden til at de første Norrbyggvene og bosette seg her av klettene.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangkurs som kom via og holdt av rukene Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg selv, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som liva og heva liva her om løyer, søgnast og knapp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukka som av seg selv om, men han skriver. Og en av forvirre fra som er nøysen omrøtter som yrkjæren. Og kanskje er det just her, yrkjærer og rithundar doa. Ta fra som er råkere enn og en av forhikker og pur pappur, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvåkene han er slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her, atter skift blåså. Hendan er svørst, vi er en mynd av Edith Piaf også. Edith Piaf, som var født under en liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en fløske av revvinne, men hever han rødt, som var større enn degen. Hun skal via playlist av degens, vi sanns ikke noen. Nå, je ne regrette rien.

Sangren vi just hørte å være nå, skjønne regretter igjen, som franske tonesmyren Charles Dumont gjorde i 1906 og altrush. Og det var Edith Piaf som gjorde sangren kjentan vi innspillingssynet fra 1903. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i Tutsjø og her er han med en annen nemser utbyggving og tonelodje. Så gjør han for han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et helt hjemsel med han og Teja Odde. Som korsene alltid låte han vite hver det var. Havron ringte trolig til hans her leier mot når klokken 11. Og Haltor sendte noen opptøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig at råpa hjemmestudiet hos her. Oppkallet etter sannsjonen til Rikki Nelson fra 1908-åltrus, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene til Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run til Paul McCartney.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tar den. Erik Gjørs Parster av noen teaterbølger i Paris, som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Dansk og Tove, som er tøyende folk, og Gjørs Omnesa hans her, i noen år. Med en fras om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylgesvøyner hans her, degen, fjanten eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færna luja stekan og negv søvni tja haldur og svenu. Og så hefur han aftur skiftres. Nu er han i en reiare stutt emajar blusu vi en mynd av Nino Simón. Hon var lång som en giraffur og luga luyte som Edith Piaf skaka jonsar undan sorg og sorgblutne. Og heldur rusrekka og rusaunum. Hugsar frasum av rockara. Her kommer Nina Simón vi Just Say I Love Him.

Hatta var Nina Simone, We Just Say I Love Him. Erik kan ikkje si at hon her heima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det har vært helt ikke at du kan gjøre sentingene. Men Erik fyrer snakk, vi tar en løg til synen, og han kunne gjøre tog ved vionen. Og en morgen den dag og kist, og en hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tog med morgenmøt. Og legger en seg etter til tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor vet, kanskje for jeg sørger Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, at hun helt kommer synen, vid trompetene og tungglinten hun i fengsjene. Så renner jeg over loft til henne, tar han vi opp av kamerasjåken, og jeg ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for henne barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen i Erik Fær, midt i Ødlund. Om og hans er, har hun over krabbasjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved togjenten om sjukosynet. Nå stort tog etter seg

Hata var Brestre Bøtger and the Kings, som brøverne Ray og Dave Davis tok sti til under 1933. Vi har hørt av sangen om You Really Got Me, som også var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av et bøye etter at færre varsel og at alle søvnene er om hese livende og hese deg og vi har skrivet her. Og inn i midten ser fra seg med åkere, ser Sjolvan og Rune køre sted i varsel og edle renne ørende i samband med varselene. Det er øsene parster av søvnene, omframt at de har sine egne søvn. Her tann tja fra seg mannen, enn er etter at finne. En av sangene som runger i bilen og ned, Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at til en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera løgnar en gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australiske tonelageren Nick Cave, nå vi sanger noen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samrøv om Erik og Jesus Galsøne, som vi spiller tonelager, at han på en måte i at vi Nick Cave, vi synes du ille. Så det ikke så løye at Cave er spalter mer enn øyne ferdige sentingene. Utan at velja vi søvekongene og i skalsøvene fra vera tøyne myskur, færa vi et point vi gjør det til navnfremme jazz-trompetløkeren og tånesmien Miles Davis. Vi seks vera en av de mest tøyende og virkjente av sønnes lav i 20. Året. Stemningsfulla leie Blue is Green i søvene at høyre i utvarspslursnum tja fylgjusvøyne fra søvmannsens ta en løtna han hikker opp hur skrivingen tja ser. Her i utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og natt i høyma, men ta opp i hans her øyne i ferien, drever ut langs den natter, og han fyrer til Marseille at bygge hva i noen år. To nøyes av boja til Jardavren som ratter. Hette halvtid til verre kunde ved iveskriften til mot liv, sier Haltor og gjennom brevet han skriver til sånsyn, og spyr om han minnes sannsyn Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, fra Tom Waits. En sanker som Haltor menkan er spalt som sjelere til de bøntaballene han er spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett skjert av playlista Dayans.

Sangren vi tar hørt og etter Yesterday is Here. En sangren utgående Frank's Wild Years tja Tom Waits. Etter det mange årene i Frakland er Erik vår så glad for en utomans franskan tonløk, ikke minst franskan rap. Og Rona sier at hun helt sann har lært seg ødel at lort etter franskan rappe. Skjølt pappa henne er herald. Bønda sånn vi da man vøker og blave egen og som alt bryr jeg vi. Og som nå sitter lemen hjemme av gæren etter et vannlokkelig ferselig åhap. Og just nå spiller Erik Mosaik Solter vi belgisk-kongolesiske tonlageren om Damsø.

Her har du vid Damso vi Mosaik Solter. Og nu tøyen kommet til sørsta sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Guri og Gisla, som ikke er til langkur, men som frasøm av råkara har fyllt i rumma tøy, da høymer smelta saman vi ornon scared to say I love you. Som Paul McCartney nu for å synge fyrir okkon. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøvne fra Veratun i Myrskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og jeg ser fjord og nast søgnast og sending mine, Verta Kare Annanberg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sjansene fram og banta sammen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko.

0: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørston ved lust og sjankor og spel som hever ljoma og ikke noen til at tog folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.
1: Nå må jo noen som kjøpte til av en fyr utenlanda for noen år siden. Det er jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk London vil hette Slea og Ljofer ofta nevnt Sham. Av danskene vil det ha nevnt Skalm Eie, som 60.000 opprona i øren europeisk åren, men i hese sending får vi best å nevne til at vi har hatt noen blæpuipa, som lyser hva dette er, nemlig en puipa vi blæi. Og Ljofer som vil hildi å være en blæpuipa var funnet i en utgrefstri av øyne Falster i Danmark for noen år siden. Og aldrin av ljåførnån var mettra vera 1000 år, og blei på ibanen røsen kjent i mongon imiskon brikton om atlan høyma kalla. Der mest øynfald blei på ibanen at meta som hinn førska late på ibanen til å si at skornar er omkron sera vikvåmon og loid i halga og tilfære som ofta får fyrst etter øynan degi, til dømes og en sevstrai. Medan der møyra framkomno som til dømes skal med eian, er rattelig ljåføre og i heva ønslenga livetøy og nek anna vanlet ljåføre. Pøybenar i øyne setjapøybo er og blæpøyber, og øyne klarinetten, saxofonen, fagotten og obojen er og etterkommarar, tja hesson fotna ljåføre. Når afrikanska blæpøyban er blåst jo i, hever tver pøyber ur bambusse, og hver pøyba og er øyne 20 cm langt der hever 6 fingrehål. Til hverja pøybo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som er mellom 30 og 4 cm langt der. Hetta rör i hevet och inne i munnen när om allt som det är och bläje som är parstra och sin röre darrar frukt inne i munnen och djävr hettar ett kända kvötla ljöö. Det vi hevet finnst mittla blasu i hetta bambusljöför i början av hese sending och i annars skall snikva sig om förisk ljöföre är att i november månad och i fjör gjördes det värre över vi att vi till förrjön heva ett löjde lojka om vi kunde nämna det så lais, som er stødt og skapet er mønlykt selv om blænen etla munstisjonen og i høyre til hese nordafrikanske sjåmene. Og til nøydret at før skal løyke av just samme hot som bambusblæje etla munstisje av blæpøypene, og vi hinner samme for eia som er å få til at låta. Det var Vilhelmina Larsen og er atta ur Skalavøyk og er bosidende i Dæle, som har gjort disse løyke og jeg sa av første sinne nå i vetr.
2: Jeg vil mena, her sitter du vid Trimonsson Gaza-fjakron. Hva er det her for nækka?
3: Dette er ladepøyper. Jeg er ladepøyper, ja. Det er for man å si at det er. Vi tatt ikke nækka at spille på av vi. Altså, man leide seg etter ljøve. Jeg vet å få av lade. Og hvordan så er jeg? Å få av lade. Og så har vi en laste. Jeg tar imen undanfarene. Det visste meg hvordan det gjør det. Og dette her er gasafjærer. Nå lærte hun ikke, men hvordan er denne æren? Heldig ikke om.

0: Gjørte man en lille riv, og man valgte seg ofte at det kikst og ladepøvene, så ble skåret med en riv. Så må man døgnet stavrande, stavrande, jeg hadde brukt bare neklene, sier og vi, til jeg var i funt. Ja, ja, til jeg var i funt. Det kunne være et rett litt orkester jeg til å høre av hverst.
1: Hadde de flere i munnen i send, et labber, Aina?
0: Det kom mer så fyrer man hei tver oppe i trutsjer, ja. Ja, ja, så brøtte man variere, så blir vi varianter av tøvnene, til jeg var i funt, ja. Jo, jo, jo, jo. Som er gjørt, og akkurat gjørt med pøyper også, som man ikke ser disse fløytene her, som man gjør i håler, og akkurat som fløyte, så reglerer jeg lege ut. Det visste jeg akkurat gjørt i også. Det har vi sagt, ja.
1: Hva er det her borste du gjorde også? Må du salge?
0: Ur salgekoppen, ja. Eller salgen, salgepøypen, ja. Ja, ja.
2: Samal grøy fra, som er bøttene, du ser, er det fløyter. Det vil helst si at man framkomnar utländska fløyter. Og tog gjør det fløyre fingrehold i steltjen for å få fløyre tøvnar på sig jord. Og i samme landet hever det en latepøypo og vi nevnt Fatno. Hon vil ikke skåre ur søljekoppe, men ur kvann. Fatno samiska navnet for kvann, og henta latepøypan hever 6 fingrehold. Etter ætlanda døma hetta et gammalt ljåfyr i samme landet som hever iveliva som løyga tja bøtnum. Og ilt det å si om latepøypan i funnige møvelige øsne er eldre enn samal og jammaldrar hansara. Og i hvordan er det til ånder i førjun i øsne av rønse vi at øtja om tæli av tøvnån til latepøypan vi at gjerra fingrehål. Og i næste sending som vi sendt kommande mannakvöld fravd at høyra Esmar Olsen og gir attavar av husen av kalsøydene og bosidande i havn grøya fra om hetta og anna og i høy vi hese føresk og ljåføren i gjerra. Og nå høyra vi om at norrafrikanska blæpøypan vid hårdu i byrjan av sendingsne hever ått av en jaunløyga norrja husun i 30 årene. Tan sendingen fyr annars at snikva seg om tøvnløygen tjata den fyrstu norrbyggvunnen og bosett seg her av klettenen.

0: Dagskranen nu sendt ikke en måned til Rekul og Gjernon som har lagt lagtes, og dette fjorda av fem sendingen.
1: Velkommen til fjord og måned sending munna her vid Fylja fra Søvmannen og i Oslensko skalsøvende fra Veratøyen Ermiskur, som løyder etter sine søv og tog han jo glemt hvor han Og et som ser mest vid skalsøvende at tånløyger vil flatt over på i søvgångtene, og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, sammen vi øynene gått for en fremmande mann, og vi gjør trygg ved fylgesvannet hans her. Playlisten skal brukes til en av oss, og han vil bo i vi og i, sammen vi tar med folkene han hittar av en til å finne seg selv. Jeg heter Rekul og Gjernon, og verstur i fem fylgjande månedsendingen. Tånløkeren er ferdig spela, og jeg ser fjord og sendingmøyne, ens og senaste sending, ur tog i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han være han til 20 år, så er han fer han til Fraklands av bygg for noen år. Og er han om 40 år alt og kommer 8 år av gæren av 80 bygg for. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til ommene og abban og papasun. Og ta sida papen, Haltor og Erik i reakvarnøren i stovene heima 8, vi kvørsen og gittara, og store vindein gir som en ramma om fjallsynar, himmelen, skolehuset, og gæranar hof og skær. Det hendte til samans 13 ferier, at jeg sjåte så løs og spalte saman av jolen, og at jeg sjøste 5 ferierne enda at jeg alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangkurs som kom via og heldte rukene Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg selv, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som livet og hevet livet her om løyer, sønnes til å knøpe på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukket som av seg selv, med han skriver. Og en av forvirre fra som er nøysen områder som yrkjæren. Og hva skal er det just her, yrkjærer og rettøyndar doa? Ta fra som er råkere enn og en av forrykker og pur pappur, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvåkene han slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans herre. Atur skift blåså. Hendan er svørst, vi en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf, som var født under en liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en fløske av revvinne, men hever han rødt, som var større enn degen. Hun skal vi ha playlist av degens vis hans noen, «Nå, je ne regrette rien».

Sangren vid just hørte å være Norge under regretteria, som franske tonasmyren Charles Dumont gjorde i 1906 og altrush. Og det var et pjaff som gjorde sangren kjentan vid innspillingstøyene fra 1903. Som sagt, bo i Erik og Reykjavik i 20 år her han med en annen nevns her utbyggving og tonløyde. Så jeg han får han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt hjemshav med han og Teja Odde. Som korsen er alltid låt han vite hver det var. Haurun ringte trolig til hans her leiermåten er klokken 11. Og Haltor sendte jo noen opptøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig at råpa hjemmestudiet hos her. Oppkattla etter sannsynlån til Rikki Nelson fra 1908 og alt trus, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene til Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run til Paul McCartney.

Hatta var Nina Simone, We Just Say I Love Him. Erik kan ikkje si at hon her heima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det har vært helt ikke at du kan gjøre sentingene. Men Erik fyrer snegg vi tåndløyge synen, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den dag og kist av noen hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tom og morgenmøt. Og legger en seg etter til tove om hun nå vakner og undrer seg hva han er. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor vet, kanskje for jeg sørger Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, av hotellkammeret synen, vid trompetene og tungglinten hun i fengsjene. Så renner jeg i vår loft i henne, tar han vi opp av kammeret og ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for henne barn.

Her hørt vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, midt i Ødlån. Om han sier at havron høver krabba sjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved togjenten om sjukosyna. Nå stått tog etter tjene, og Erik kommer hjem på en av veien for boyene. Og heimferien i sentran er nye tanken og nøyne på om at han av vi. Han omper at han vært så langt i bostere, og lover at nå vil han være til heima. Bønner han om ikke affære enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt er frem uten til, hokser han. Haurun og skola var ondt nekkå og er sammen, og tørre sanker var «You really got me» ved The Kinks.

som brøverne Ray og Dave Davis tok sti til under 1933. Vi har hørt av sangen om You Really Got Me, som også nå var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av et bøye etter at færre varsel og at alle søvnene er om hese livende og hese deg og vil jeg skrive her. Og inn i midten ser fra seg med råkere, se Sjolvan og Rune og kører sted i varsel og edler renne ørende i samband med varselene. Det er øsene parter av søvnene, omframt at det her var sine egne søvn. Her tann tja fra seg mannen, enn er etter å finne. En av sangene som runger i bilen er Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune helter at det er en døylig sanger, og fra som er en helter at lagnan man vera løgnare enn gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australiske tonelageren Nick Cave, nå vi sanger noen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samråd om Erik og Jesus Galsøne, som vi spiller tonelager, at han på en måte i at vi Nick Cave, vi synes stille. Så det ikke så løy at Cave er spalter mer enn øyne ferdige sentingene. Utan at velja vi søvgångene og i skallsøvne fra vera tøyne myskur, færa vi et bønt vi gjør det til navnfremme jazz-trompetløkeren og tånesmien Miles Davis. Vi seks vera en av de mest tøyende og virkjente av sønnes lav i 20. Året. Stemningsfulla leie Blue is Green vi søvne at høyre og utvarspslursnån tja fylkesvøyne fra søvmannsens ta en løtna han hikker opp hur skrivingen tja ser. Her vi utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og tog i høyma, men ta opp i hans her øyne i ferien, drev ut langs den natten, og han fyrte til Marseille at bygge hva i noen år. Tog nøye seg boja til Jardavren som natten. Hette halvdige til verre kunde, Vi i beskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. Og en sanker som Haldur menkan har spalt som sjelare til de bøntaballene han har spalt til, som han sier. Og så løs vi Yesterday is Here, lagt rett og slett av playlista deians.

Her har du vidt damsa vi mosaik solter. Og nu tøyen kommet til sørsta sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjonene Guri og Gisla, som ikke er til langkur, men som frasøm er åkara hev fyllt i rumma tøy, da høymer smelta saman vi ornon scared to say I love you. Som Paul McCartney nu fra Sinja, fyrir okkon. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingon spiller jeg tånløyk ur Skalsøvne fra Vira Tøyen i Myrskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og i hese fjord og nast søgnast og sending mine, verta Kare Annanberg, som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støttur, som fann meg sjansjene fram ur bandasannon. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øynene vi går.

Leikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og danse.

Og skrannet nå nest ikke vi om dess hjelp. Det Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdetter som har lagt til rettes.